Тай камує даржей, я не білу снакче, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дежу, діждай.